0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: اترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
7: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
5: Е сыдай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
2: Гидарреди амурият Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
18: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зори и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
16: کترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: Говорит голос Туркии.
6: Эфирда Туркия овозы.
2: Диплеер Туркияның тети радиосы.
0: Е сыдай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
1: Эзо ифонетис Туркия.
3: Овди радио глаз Туркия.
5: Гидар радио мурия Туркия.
15: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efir de Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Palestino, boyayın labarayı.